0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bott på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dragit med på lasset. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något med byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Cab som har lagt lydboka. Randi Hasselborg läser.
1: Kapitel 62. Den stigende solen kastet ett rosa lysslör över himlen då Daniel hoppet ut av pickupen. Många tiotal små flagg och kors formet av röda, vita och blå blomster dekorerade gravplatserna. Men ingen andra än gartneren hade dristet sig ut så tidigt. Daniel hade med överlägg valt denna tiden på dagen. Han visste att Max inte var här. Folk refererade till kyrkogården som ett vilested, men det var bara kroppen till kameraten hans som låg här. Själen hans vilte hos Gud. Likväl gav gravsteinen i marmor Daniel något fast att stötta sig till när minnena med åren blev mer vage. Han tog en snarväg bort mot den stora blodlönnen vid foten av höjden och så ett blått glimt. Evie satt i gräset med ryggen mot gravstötten till Max och en bukett tusenfryd i fange. Daniel nölte, usikker på om han burde bryta in i ensamheten hennes. Han visste att hon jävnligt besökte graven till Max, men de hade aldrig för stött på varandra. För han fick möjlighet till att träcka sig tillbaka fick Evie öje på ham. Hon lyfte den ena handen och vinkade till ham. Jag visste inte att du kom hit så tidigt. Daniel gick helt bort och satte sig vid sidan av henne på det våta gräset. Jag fick inte sova. Det var inte vanskligt för Daniel att tänka sig varför. Han och Evie hade inte haft någon möjlighet till att snacka om bekäntgörelsen till Cody i löp av helgen. Lördag hade det varit för många människor hemma hos föräldrarna hans till att bringa tema på bane. Söndag hade Daniel frivilligt meldt sig till att steppa in för en kollega som hade varit nödt till att resa från byn på grund av en akut familjesituation. Han slapp pusten sakta ut. Jag visste ingenting om detta stipendium. Jag var lika överraskad som dig. Jag blev inte överraskad, Daniel. Blev du inte? Själv hade han nästan fallit ner från bänken där rektorn kom med kungöringen. Det var jag som ringte brandmäster Larsson förra fredag och tipset ham om Cody i förbindelse med stipendiet. Han fyllde alla villkoren. Brandmästaren må ha tagit kontakt med Stuart för festen. Daniel blev sittande och måpe. Du synes det är grejt att Cody blir här i Bannister Falls? Att han blir brandkonstabel? Han är vuxen. Något han minnet mig om igår kväll. Och du vet ju att Cody kan vara ganska insisterande. Det var något med tonen till Evie som gjorde Daniel på vakt. Hvordan då? Han frir till Rain idag. Daniel kände backen gynge under ham. Frir? Antagelig akkurat nu. Evie kikket ner på hånden sin. Den nakne hånden. En smal vit strek markerte stedet där gifteringen hade sittet. Jag giftet mig med Max när jag var 18 och Cody blev född 11 månader senare. Något han inte lot vara att poängtera igår kväll. Du gav ham ringen din och min välsignelse. Det må ha varit lite av en samtale. Jag vet det. Jag var väl också lite i chock. Evie läste tankarna hans. men livet har vært fullt av overraskelser den siste tiden. Jeg beklager. Daniel visste hvor høyt hun verdsatte rutine. Jeg også. Jeg beklager ganske mye. Blikket hennes ble hengende ved tusenfrydene i fanget. Du vet at etter at Max døde, gikk familiene og de fleste av vennene våre ut fra at vi to til slutt kom til å gifte oss. Ja, jeg vet det. Det var ikke noen vits i å nekte for det, men Daniel lurte på hvor hun ville hen. Jeg vurderte det, fortsatte Evie åpenhjertig. Du og jeg, vi hadde vokst opp sammen. Max var bestevennen din, og du elsket Cody som om han var din egen sønn. Alle ville ha forstått det, men det ville ikke ha vært rettferdig. Fordi du følte at du sviktet Max? Fordi hjertet mitt, det frøs liksom til is etter at Max døde. Du fortjente så mye mer enn hva jeg kunne gi deg. Kinnene til Evie ble røde. Da jeg inviterte deg på middag, da jeg prøvde å... Evie. Daniel avbrøt henne i et forsøk på å spare dem begge for de pinlige minnene fra den kvelden. Vi trenger ikke å gå inn på det der. Jo, jeg tror vi må. Evie ga seg ikke. Jeg har vært så forvirret og sint over alt som har skjedd i løpet av de siste månedene. Jeg antar at jeg ville forsikre meg om at det fremdeles fantes noe jeg kunne stole på. Du kan stole på meg. Jeg har alltid vært der for deg, og sånn vil det fortsette. Ikke på grunn av Max, men fordi du ga meg den rosa spaden du likte best da min ble ødelagt i sandkassa. Daniels ynkelige forsøk på å skyte inn litt humor fjernet ikke alvor i Evies øyne, eller sporet samtalen inn på tryggere grunn. Men du kysset meg ikke. Hvorfor? Daniel plukket på et gresstrå mens han lette etter en forklaring som ikke ville såre følelsene hennes. Nei vel. Leppene til Evie trakk seg opp i et smil. Jeg skal si deg hvorfor. Det føltes ikke rett. Gjorde det vel? Nei, sa han lavt. Smilet flyttet seg opp til øynene hennes. Når føltes det rett da? Da han hadde kysset Genevieve. Daniel kunne ikke ha gjort noe annet enn å strekke seg ut etter henne, trekke henne inn i armene sine, like lite som han kunne hindret hjertet sitt i å slå. Nå var det han som rødmet. Det er derfor det ikke ville ha vært rettferdig i forhold til deg, sa Evie mykt. Vi er venner, gode venner, og vi er glad i hverandre. Men det er ikke samme kjærlighet som jeg følte for Max. Og Evie slapp ham ikke med blikket. Jeg tror ikke det er det samme som du føler for Genevieve heller. Daniel stønnet. Er det så tydelig? Da jeg la merke til hvordan dere to så på hverandre, skjønte jeg det. Så på hverandre? Genevieve føler ikke det samme for meg.

Det var The Mavericks och melodin heter Thinking of Think of Me. Så är det sagt. Vi ska ha lite norsk musik och vi ska ha lokal musik, inte minst den kar som heter Helge Røyseth. Ska vi höra han håller till I Sarpsborg och vi ska höra hans version av en melodi som jag har spilt tidigare här I programmet Hula Hula Baby. Blant annet den innspilt med Skandinavia. Men her også det Helge Røyseth sin versjon vi skal få høre.

Det var Stan Getz och Line Lampton med Jumping at the Woodside. Då ska vi hem till Østfold och till vokalist och sarping Hege Saugstad och storbandledare och ex-sarping Kjell Karlsson. Hege var en av gästesolisterna på en CD och konsert med Kjell Karlssons Big Band i 2001. Som alltid var den gång 70-åringen Kjell Karlsson upptatt av nya unga talenter och Hege fick här en fin möjlighet till att visa sig fram som en duktig vokalist. Vi ska höra henne och storbandet i Route 66.

Nej, han kocke mig som kunde och blusa på hur Lisbeth tjej har gärn fasong, spör du mig. Men nossen ska han få ett jordeliv att gå. Jag gick till snille doktorn, pillvoktorn satt som så. En tablet må du ha